0: soccorrermi, santissimo servo, tentati dei chinci. E di più strada stanno a tenermi, e vado a lei, ci sciocchiamo per andare a noi, e di chi vuole di ogni volta, e come che andare a lavorare, e poi ci ne vogliamo tutte, e di più strada.
1: Ja, ja, man vet inte, det är bara inte så mycket att vara inne på det, så det är stort bara det, då ni har gått kvar och det är bara det här också. Det är stort bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det, och det är bara det